lemak rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.

ndak befoto laju mewek. Walau lamo hidup di negara wong, jangan lupa budayo dewe. Dodolor lah kita pelok itari Sriwijaya sore. Dengat lagi.

pagi hari ini. Kita masuk ke acara pertama, iaitu pengajian ayat-ayat suci Al-Quran, surat As-Sajdah ayat 21 sampai 30. Selamat menikmati.